sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, evo kako brzo dođe ovaj jutarnji alarm, nisi ni lega, već moraš dalje, ali četvrtak je, nećemo se puno žaliti, želimo svima ugodno jutro uz jednu lipu kavicu do 10, nadam se da ćemo sve stići, ako i ne stignemo, četvrtak je, šta ima veze.
0: Tako je, dobro jutro ekipa, svježe jutro napokon, diše se punim plućima, jedva smo ovo čekali, nadamo se da je kava spremna, ostanite s nama i u 4 naredna sata.
2: Kolega Edi Urem tu je kao tehnička podrška, s njim ćemo ploviti do desetke, a uz glazbu Želimira Škarpone ćemo uživati o jednoj mladosti i Josipa Lisac za Dobro jutro. Ja mislim da nema ljepše pisme za otvori dan.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života, isto kada bidna sa njom se je rodila.

Lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.

teško, samo bi žuga, nisam bez veze čovjek sa juga. Mrzim i sebe kad mi je priša, mrzim umbrelu kad pada kiša. Nervozan ja se ujutro.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim

te poslušam, kako si i tel, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo. I neka te sri...